moto te na yao, moto te na yao, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Bana besoka na besoka.

0: Basu, Mbappe na Sao Ojingia, Mbappe na Ben, Lamlambo Okwala, Mbappe na Andiso na Whiskey na Soda. Do
1: Mesoka na Mesoka.
0: Ma fin, mi kwa Basu Bendi, Wana Mbabu Kate, Nipondandi, Mesoka na Mesoka. Besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka.